فبرال 23 دنیاده بین خواب ننه زبانی روشتکین بیر بده. اما دنیاده بین خواب ننه زبانی روشتکین بیر به 23 فبرال یاز نفسان نوی نوی شروع نویا براده بانگلادش سفرات خانه تشبیشی یونسکو طرف رو فبرال 23 بین خواب ننه زبانی روشتکین اعلام دید. زبون هر گلا ملتی مادی این معنوی ایسی اوغتا انکشاف کارده این وجوبه این زمانده وزیده هر گلا انسان اشتا ننه زبونی بکه چوک بزنه او مدافع بکه ملتی زبونی دولتی زبونی ستاتوس باز کارده تاریخ حادثه ملی دولت جتکی تاریخی غزلا سیفه اما غا ملتی ملت دکین تصدق کارده ده بگورا که زبون دولتی زبونی ستاتوس باز به ملتی اشتا تالیه سوید به دولتی وفایه مدافع کارده قدرتی دمی ایوره ده زبانی زنگیم بینی ثبوت کارده ده. بو معناده زبانی دولتی زبان ستاتوسو قزنج کارده حقیقتا رور وارده تاریخ حادیسه ایم. از بجان زبان تاریخ حادیسه بابراش روسینیه. چمه اولکده ننه زبانی هر طرفنه پیرسه بین خواد ناسبتون سیستمی رو پیده کارده اولو اندر هیدر ایلوی بچمه زبانی مدافع کارده زنه سیاستی نتیجه ایم. ده هزار دومینجی سور سنتابریسیه ده ازبجان رسپولیکه ده دولت زبان تخه ده قانونی قبول بی ازبجان زبانی دولت زبان تکین اخودو چه تطبیق مدافع پیرسنی دنیا ازبجان وجان ازبجان زبانی تخه ده ملی مدنی اشتانی مدافع استقامت ده این انگلاب پوش خدا بی. امسانت امیلی لیدر هیدر علیوی و خالقی این به چیز زبانی یولا رغبت غایقی نشونشتو. اصد ام ان انام پریزیدنت الهام علیوی دوام کرده ده. چه ازربایجان زبانی خالقی ملی سروت مستقلت رمز صفت مدافع به فوندامنتال دیر تکین قیمتو بینده دامون. او زبانی زنگینتی کانا کلمان که تمیز کرده کچوسی برادو ده همان دنیاده 5 میلیون سوی انسانی به زبانه ده یعنی ازربایجانی زبانه ده قبشه وطو ده. ازربایجانی پریزیدنت الهام علیوی ازربایجانی زبانه مدافع هر خدا وطفیکون ایگلا زبانه مسئله مناسبتنی همان ملی ترکستی، ملی کیتی، دولتچتی فلسفه هر خدا الیکاردن تکیم بنامان قیمت دو. دولتی یولی وطو تکیم چمه اجدادون müstəmləkəti dövrədən işte, ışıda nənə zıvınışın, zınaşını uğatı və nəstron əmunat qardaşını. Ümrüc müstəqil dövləti şəraitə də cəmən zıvını uğatı harqla vətəndaşı mənəvi yiyən ictimai qarzıyım. Hürbin əyizə məsəkəsun. Əmən ümrüc ön fükküyüm də yola rəqbəti başma rusunu damım. Və qura ki, Azərbaycana da jimun qarda kamasmarda da xalqın etnosunan ışıda zıvınına da sirbəş şiklədə zınnan qəpşə. Ayan bu vatamın ki, ulu önderi ve hükümet uqarda bəpeş, Azərbaycanı zıvını ivrədə, cüqla etnosun kamasmarda xalqın milli kiyyəti sübut kardı qura çamın zıvınla da qazetin 5-in kitabın nəşir bey, duamını və efir vəsigəşinsə. Bu arada əmə hecu dövləti dastəki iyan qayvi, vindidamın çin bəpeşdən cüqü, davam baka. Azərbaycana da jimon qarda, kamasmarda xalqın, etnik qrupun nümayəndən, umurur işte nənə